smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže. I kad zadnji brod nam ode,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Milan Brgić i Mario Faraguna došli su na red. Moj golube, lete mi pokraj sela, snimljeni su 1984. lita.
2: Aj moj!

0: stare.
1: Da, odlično si to intonirao u 6:22. Ok, Maja Blagdan je snimljena, intonirana, ali ja i ti ko izbačuje da smo.
0: Tako, ljudi moji, niste imali vatromet za Pula Film Festival, ali imate nas dvojicu subotom u 6:20, breki su prenjeni kad nas žuju.
1: Nego čan, u šoku, ko da mačke plaću. Definitivno, evo, tu smo, sili smo i tražim, aha, tu je, da, evo, ima, užasno je toplo, a 6:20 je, inače ja se ne domišljam kad sam se tako oko laktova s prednje strane znojio.
0: 6:20, toplo je kod da je 6:30.
1: Definitivno.
0: Može odjava.
1: Da, idemo, odjavit ćemo. Gotovi smo za danas. Marinela Jalen Nižetić, sjeti se.
0: S vama u programu. Samo se moramo da govoriti ko je Marinela, ko je Alen.
1: A ja ću biti Marinela.
0: Do podne ćemo nekako.
1: Nekako ćemo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. A gledaj, Toni Teković je preko glasa, bi mu rekli, preko štakla.
0: U akvariju.
1: U akvariju, jer nema vode. Je teplo, da te mi preko. Ono, Maše, vidim mu... Znoj mu gre po duha.
0: Kad čistimo studio, ga onako ko ribicu izvadimo jedan manji studio. Počistimo, onda ga vratimo.
1: I onda ga vratimo i nahranimo ga sa zobenim mekinjama.
0: I stavimo mu one male kućice, ribar, ovaj gusarski brod mali potopljen.
1: Da, da, da. I da ima kompaniju. Toni, kako si? Nismo se dugo vidjeli. Evo, sad ću prevesti šta je rekao.
0: Zjeva
1: ribica, kao prava ribica. Toni Teković, he's in the air also, but the energy can't dare. U režiji je on. A Nikola Milat bira glazbu, Valtteri Matija su s vama i hladit će se.
0: Marinela Jalen.
1: ja sam Marinela. Evo, 6:24, to je bilo za ovu odjavu. Pa ćemo dalje se najavljivati. Moramo se uvijek najaviti da ćemo se najaviti.
0: Da.
1: Dobro, pripremimo one tehničke stvari, ali bit ćemo s vama. Danas je glavni topik kako se ohladiti.
0: Gle, u 2027. prva subota nam je 2.1. Pa ćemo 2.1. snimiti sve najave za cijelo lito.
1: Dobro, idemo zapisati to sve u naš planer.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 sati 17 minuta, Matija nam je na poljani mate balota. Čujemo li se?
2: Čujemo se, ali nisam nego sam u ribarnici. Po prvi puta iz ribarnica.
1: Čuje se žamor.
2: Da, stojim u redu.
1: Da.
2: Evo, ima sam ovoga ideju da ti otvorim sa pitanjem današnje javljanje. Da li ti znaš čaje Chantron?
1: A ne, izgleda mi kao neki UFO robot.
2: To moraš Mirelo Matić Ljuba nazvat pa da ti da odgovor točan.
1: Ajde, sad ću je zvat.
2: Jer je puna tržnica Chantruna.
1: A daj, a to da. Bi bili?
2: To su angurije, kako bi mi rekli.
1: Angurije, lubenice.
2: Tako
1: je. Jo, znači sve je puno anguriji.
2: Sve je puno angurija, u ribarnici puno angurija, a zvani su izvadili ribu.
1: Da. Dobro.
2: Na zelene tržnici, klasična zelena ljetna pododa, kako smo rekli, dakle, angurije i mazinje, pomidori, kukumari, paprike, sve ono kako po ljeti volimo tamariti, raditi salate, a na ribarnici srdele, koliko hoćete, po 5 eura, pedoči, koliko ćete, morade, brancini, evo, ne znam da li sam još naletio na ovakvu bogatu ponudu.
1: A daj.
2: Da.
1: Znači, imamo ponudu veliku, ali cijena nije pala.
2: Cijena nije pala, ne.
1: Zašto
2: i bi?
1: Zašto i bi?
2: kad ćemo kupiti.
1: Kad ćemo kupiti. Da, time je sve rečeno. Znači, ne znaš gdje je pozamašnija ponuda, bimo rekli.
2: Ne, stvarno, bogata ponuda i jako velika gužva, ko mislite na Mrkada danas, zajedno.
1: Zajedno, movite se, dok nije jako teplo, 8:20 je, nekad ta sardela dođe oko 9, ali danas je evo i ona uranila.
2: Još im cijele te ponude, ono što ljudi mogu pogledati, jedan čau sa plavim jezikom, upravo ga gledam predivan je.
1: Sa plavi jezik ima?
2: Da, nazva čau ima plavi jezik.
1: A ne, nisam znao.
2: Da.
1: Ta pasmina.
2: Da.
1: Ajde, vidiš, to je pitanje za pub quiz. Super. Dobro, Mati, ajde, izvuci se iz te gužve, nekako najdi si sebi foršikakovu užinu ili večeru, pa dođi i vrati nam se u studiju.
2: More.
1: Hvala ti.
0: Na poljani mate balota, speškarije i markata.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Poletje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostem i nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kod 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladanske poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Tržnica.
3: Radio Tržnica.
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote.
2: Svake subote
3: u 10:30.
4: Evo ga, drugo kafe danas oko 9:15, a mi smo negdje na pola našeg jutarnjeg programa. Pjeva Queen Latifah, izuzetno je cijenim kao umjetnicu, odlična je glumica, You Can Stop the Beat.
5: To je iz musicala John Travolta glumi, ja sam animacija radio taj musical.
4: A jesi li?
5: Nije Briljantin, nego Hairspray.
4: Sigurno.
5: To je iz musicala Hairspray.
4: Odlično. Eto, deveti kvar, kako si? Smo se malo ohladili. Znam da mi je onako u klimatiziranom prostoru lakše nego jutro.
5: Znaš da kad sam išao na tržnicu je bilo puno bolje nego sam očekio. Pripremio sam se da, napako.
4: A međutim,
5: nije.
4: Da, vidiš.
5: Sliko sam ti Čao Čao Breka.
4: Jesi?
5: Sliko sam ti jednog labradora i mačku.
4: Ćemo napraviti izložbu.
5: To, dragi slušatelji, Matija Ljuba radi kad ide izvještava stržnice. Slika breke i mačke.
4: Breke i mačke. Evo, ljubitelj si životinja.
5: To nam je pod kategorija kućni ljubimci. Sa
4: da, da, fotografiranje, čao čao.
5: Nego. Osim kućni ljubimaca, ljubitelj sam i nogometa.
4: Ma da.
5: Pa da malo mi napravimo presjek ovog svjetskog prvenstva koje završava, ali onako malo neobičan presjek. Aha. Da našem kolegi ne uzimamo
4: da, ono sportske
5: minute.
4: Sve, da.
5: Ajmo mi se prisjetiti što se sve događalo na svjetskom prvenstvu izvan terena.
4: Aha.
5: Bile su tu borbe sa vrućinama,
4: da.
5: Bile su tu famozne one zakone njihov kad unutar 13 km od stadiona pukne grom pa ide odgoda 30 minuta, pa u tih 30 minuta, to si vidio?
4: Nešto sam vidio, da.
5: Pa ako unutar tih 30 minuta opet pukne grom, opet se restarta na novih 30, tako da ono, teoretski neke utakmice su mogle otići u 8-9 sati
4: trajanja. A čemu to zapravo?
5: Zakon imaju jednostavno takav da sva događanja javna, ukoliko je udar groma unutar 13 km od događanja, se mora odgoditi
4: ili pričekati.
5: Svi moraju se skloniti negdje i pokreće se tajmer od 30 minuta. Ako unutar tih 30 minuta opet
4: bude
5: grom, opet se restarta tajmer.
4: Mm-hmm.
5: Drugo, evo, malo recentno,
4: da.
5: Bila je naša Posh Spice, znaš koja je Posh Spice?
4: Naša?
5: Naša, ako smo slušali svi Spice Girls.
4: Ja znam ko je Posh Spice u originalu.
5: Da, Victoria Beckham.
4: VB, da.
5: Pa su Šioru Beckham iskritizirali engleski mediji kad je Engleska zabila gol protiv Norveške.
4: Da nije se veselila.
5: Nije se veselila, bila je hladnokrvna. Nije,
4: ono je uvijek takva.
5: A takva je, evo.
4: Šta sad? A dok je njezin suprug je...
5: Potok sam možda.
4: Možda. Ali njezin suprug David je skoro pao s tribine.
5: I onda je Engleska zabila gol Argentini.
4: Da.
5: A Victoria je skakala, veselila se. A to je izgledalo kao da ja sad poletim.
4: Da.
5: Veoma neprirodno.
4: Da, jer kao, ok, dobro.
5: Pa smo imali onaj slučaj Balogun kad je Sher Trump zvao da se izbriše crveni karton.
4: Da.
5: To je bio ujedan trenutak kad sam ja izgubio apsolutno svaki interes.
4: Da, to i meni isto malo prekipilo.
5: Imali smo jednu tragediju.

0: kad vidite Kejna i Mbappea na šta liče, tako izgledamo Walter i ja u 6 kvarat ujutro ispred radija.
1: Oni izgledaju točno kako se mi osjećamo.
0: Da.
1: Tako da, definitivno bit će ovako stvarno.
0: Oprosti mi Mbappe.
1: I građanin Kane.
0: Grube. I građanin Kane.
1: Građanin Kane.
0: Kane.
1: Kane.
0: Da. Polinas bi bio Kane. Kane.
1: Inženjere Kane, inženjer Kane. A sutra tvoja prognoza za finale bit će trdo.
0: A, trebali bi Španjolci, više su pokazali, izgledaju odlično, rastu, ali su ovi toliko prefrigani da ne znaš šta očekivati tih Argentinaca.
1: Da,
0: jer imaju dozvolu za ubojstvo.
1: Imaju, da. Igraju jako...
0: Na stranu sve simpatije, nek se niko ne uvrijedi, ali ljudi imaju dozvolu za ubojstvo, plaču, varaju, tuku i sve im pasiva.
1: Sve im pasiva, igraju...
0: Sve pasiva, sve će...
1: imaju zapravo, da, tu uličarsku nogometnu prgavost i tako dalje, ali ja mislim kvaliteta Španjolaca u veznom redu je ipak
0: ne bi
1: malo
0: se
1: jača.
0: Začudio da Infantino sutra nastupi za Argentinom.
1: Da.
0: Infantino Argentino.
1: Baš tako. S ovom rimom ćemo zapravo završiti i poslušajmo Aerosmith sa pjesmom Ragdoll.

0: Nismo dugo imali onako gastro temu, neke gastro savjete, recepte u našim subotnjim jutarnjim druženjima, pa malo da i o tome. Nekako sam i sam sebe uhvatio kako su vrućine i ljeto i nemate vremena, pa uvijek nešto na brzinu, pa se uvijek to na brzinu svede na isto jelo. Švrljio sam s čime bi ja mogao razbiti svoju svakodnevicu, svaku prehranu i naletio sam na jednu odličnu, odličnu salatu koja će vam malo neobično zvučati, ali svakako predlažem da probate. Riječ je o salati sa grilanim, odnosno pečenim breskvama, prošutom i mozzarellom. E sad, zvuči čudno, ali slušajte, odlično je. Znači, uzmete dvije malo tvrđe breskve, narežete ih na četvrtine, bez koštice, jasno, malo maslinovog ulja, koja mačina dušica, rukola ili matovilac, ovisi što volite, one čeri pomidore, odnosno rajčice, 10 deka pršuta kojeg samo natrgate na manje komade i 150 grama mozzarele, to vam je onako ona jedna u pakiranju. I još dodate onda malo, ako volite, meda i obavezno aceta balsamika, da to slatko sa tim slanim se pomiješa i da još malo i kiseline u sve to. Breskve samo izgrilate ili na tavi ili ako ste negdje u blizini roštilja, to sve pomiješate i uživate u pravoj kreativnoj ljetnoj salami sa grilanim breskvama, prošutom i mozzarelom. A što o tome misli sommelier, konosije za breskve, gospodin Paolo Nektarinić? Poslušajmo.
1: Je pense la référence de façon plus terre, c'est vraiment la baron de le bresquier, du prosciutto, le vent sous le vent, le vent sans salaire.
0: Dakle, gospodin Paolo Nektarinić je Francuz, stoga smo omogućili da na vašem radiju imate titlove. Dakle, dok on govori, gledajte u radio, pokazat će vam se titlovi. Da li su vam osobno draže nektarine ili breskve?
1: Oh. Le temps s'enflé, ta prononciation s'enflé, ta pompe, ta ronde, la farce s'enflé, la resquire, le nectaring, ça s'enflé, peut-être, ronde, c'est un peu bon, et ne bronte, c'est blé, ronde, c'est blé, avec le vaisseau s'enflé, pour ensuite, en tant que ça.
0: Evo, gospodin Nektariniš će u Puli boraviti sve do ponedjeljka i ovog puta ćemo pozvati naše slušatelje da ćete danas od 5 do od 17 do 20 sati i sutra od 11 do 16, ako sam dobro zapamtio, na mjesto bivše roto garaže dijeliti besplatne porcije nektarine i breskvi.
1: Oui, c'est fort correct.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, 10 sati 31 minuta, krećemo s Radio Tržnicom, 210 810, predbroj 052, pozivni. A koji nam je mail, ono, Matija?
3: Mail nam je radiotrznica@hrt.hr.
2: Tako je, evo imamo neki poziv, ali krenimo malo s mailovima prije da se rasteretimo.
3: Može, limeni kontejner dimenzije 3x2x2 metra, proizvodnja Cerovlje, 5 godina star, 900 eura. Hrastov, trpezarijski stol, korišten 3 mjeseca, veličine 180x90, 450 eura, sve u blizini Pule. A na telefon 0041 79 126 3418. Zatim prodaju se kozlići i pilići 095 815 0306, a sve kozlite i pilite morate potrpati u svoj novi Audi A4 2.0 TDI Premium 2010. godište, 202 tisuće kilometara, vozilo je u odličnom stanju, redovno servisiran, nije uvoz, a ove godine je napravljen i veliki servis, zupčasti remen točnije. Registriran je do 5.2.27. ručni mjenjač, komplet ljetnih i zimskih guma na pripadajućim felgama, zvati na 091 527 2709, a to je sve u Rovinjenje.
2: Evo, dobro, ovako za uvod, netko nam je već na liniji, da ne čekaju predugo. Halo.
4: Halo, dobar dan.
2: I vama dobar dan.
4: Prodajemo malo tele, ima ih više, znači muško i žensko, na broj telefona 098 434 534.
2: Zapisano.
4: Hvala, doviđenja.
2: Kako, pozdrav, kako se deklinira prodaja malog teleta?
3: Telefon,
2: ali prodaja malog teleta?
3: Da.
2: Dobro. Halo?
5: Dan.
2: Dobar dan.
5: Prodaje se jednobrazni plug okretač.
2: Dobar dan. Prodaja jednobraznog pluga okretača.
5: Pietro Moro.
2: E. To je firma?
5: Da.
2: Ok.
5: Na 091.
2: Pietro Moro 091
5: 504
2: 504
5: 5620
2: zapisano.
5: Okolica Pazina.
2: Pazinština.
5: Hvala lipa, bok.
2: Lijep pozdrav.
3: Čaj Pietro Moro, Moro je.
2: Tako je, svakako. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Je, to je. Je. Da. Ja bih prodao nekoliko harmonika, imam troglasnik i četveroglasnik. Sve su servisirane, uredne i vrlo jeftino, a ima i 4 komada diatonski.
2: Dobro, koliko to sve skupa? 4.
6: 14 komada.
2: 14?
6: 14 komada svi skupa.
2: Dobro.
6: Na mobitel 097.
2: Uh-huh.
6: 676 1964.
2: 1964.
6: Jeste.
2: Zapisano.
6: Hvala lijepa.
2: Molim. Lijep pozdrav. Znači, još nismo imali 14 čak komada.
3: Da, u 20 mane svaki dan jedno sviraš.
2: Da. Halo.
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Recite.
7: Prodaje se nadzemni plinski spremnik 1750 litara.
2: Čekajte samo malo. Prodaja nadzemni
7: plinski spremnik.
2: To je ono za, da, će bude u dvorištu.
7: Ja.
3: Nad zemljom.
2: Nad zemljom.
7: 1750 litara.
2: Plinski spremnik, koliko?
7: 1750 litara.
2: 1750, Allah. Dobro.
7: Da. Krovni nosači za Audi A3.
2: Krovni nosači za
7: Audi A3.
2: Audi A3.
7: I rezervna guma za Fiestu.
2: Rezervna guma za Ford Fiestu.
7: Da. 091.
2: Samo trenutak. Ford, sam skoro napisao 200. Ford Fiestu 091.
7: 971.
2: 971.
7: 31.
2: 31.
7: 35.
2: 3-5, hvala lijepo.
7: Okolica Labina, hvala, pozdrav.
2: Može, evo, Bogu. Hvala. Evo, Matija nastavi.
3: Prodajem domaće vino, Malvazija, delam po domaću, bez kemije. Nema Breaking Bad, dakle. Okolica Barbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Van je za vino bez kemije.
2: Uh-huh.
3: Prodajem mobile home, mobilnu kućicu 24 metra kvadratna, plus terasa od 24 metra kvadratna, dvije sobe, kuhinja, dnevni boravak za 10.500 eura. Tražimo osobu za čišćenje kuće za odmor na području Cerovlja. 091-160-8456. Još mi je onih 14 harmonika u glavi.
2: Pa. Da, ti sviraju.
3: Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva Valtura i prodaju trake za sjeno 8 metara dužine, pogon, traktor ili zamjena za kosu, dupla, lama ili malčer za Ferguson.
2: Mm.
3: Zainteresirani mogu zvati na 091-504-8582.
2: Još jedan.
3: Prodajem usisavač na dubinsko i na paru. 052-219-181.
2: Odlično, idemo dalje s pozivima. Halo.
0: Dobar dan.
2: I vama.
0: Evo, ovako, prodaje se malčer, jače konstrukcije, jače verzije ili kako god. I bate su 0,85 težine, širina je 1,40 m. Ovako nov i malo upotrebljavan i cijena isto bi bila povoljna. Koga zanima, neka zove 098-925-6365.
2: Zapisano.
0: Eko, lijepi pozdrav.
2: I vama lijep pozdrav, hvala i sretno. Idemo dalje, halo. Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovako. Imamo najprije za reći za motor Triumf. Poleću sve reći u temu, samo ja ću to na brzake da ne dužim.
2: Kega interesa, će vas pitat.
1: Tako je, Triumf motor.
2: Da.
1: Ulike razne starosti. Za presadit, ma to više nije u modi, ma dobro, kukemu kuri je tega.
2: Uh-huh.
1: Aparat za varenje na žicu 500 ampera, trofazni, a kukemu kuri ko nov, malo je dela u redu stroji.
2: Da.
1: Kanuća sa nosačima i tunel.
2: Uh-huh.
1: Za karabinu crvena zastava 7.57 i plus prodajem karabinu koji ima dokumenat isto 7.57 crvena zastava.
2: Dobro.
1: Onda gremo naprijed. Dacia Duster crna 4x4 benzina, prodaje se, radi boje. Traktor Rakovica 65 konjskih snaga.
2: Jak traktor.
1: I pole još jedna particela mjare 200 kvadrati gradbena. I jedna freza koju ima ti za pruda. 150 piroka.
2: Ma to kupujete?
1: Da, to bi se kupio.
2: E, znači moramo naglasiti.
1: To bi se kupio.
2: Kupuje frezu.
1: Da.
3: Je problem koja je crna.
1: Kako?
3: Je problem koja je crna.
1: Jedino da dela u černi zemlji, da inače su crvijene. Ko je crna zemlja, ko će biti za crni ilača.
3: Koki je zove, da znamo. Referencije.
2: Znači, kupujete frezu, kakovu? Kako
1: 150 široka.
2: Metar i pol.
1: Da, ovako. 091.
2: Da.
1: 431. 0062. I lipi pozdrav svima na svitu iz lipe teple Istre.
2: Eko, ju što ste.
1: Hvala lipa svima i sretno bilo.
2: Sretno.
3: Pozdrav.
2: Ale.
1: Hvala lipa.
2: Pozdrav, idemo dalje. Hvala.
8: Dobar dan.
2: I vama.
8: Dobar dan. Evo, prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje. Marke Rijelo. Skoro nov. Dalje, prodajem inox bačve, jednu od 190 litara, drugu od, pardon, ona je 190, druga je 310.
2: Uh-huh.
8: Onda imam razne flaškone od 54 litra na dole, onda bi imao jednu prikolicu za frezu ili motokultivator kojemu bi trebalo obnoviti pod i stranice.
2: Uh-huh.
8: To bi ja napravio sam ili da kupac u tu cijenu mu odbijemo raznu vrijednost.
2: Znači po dogovoru.
8: Da. Onda imamo drvene bačve, jednu od 120 litara i dvije od 100 litara.
2: 120 i od 100.
8: Da, dvije od 100.
2: Dobro.
8: To se skupa na...
2: Pardon,
8: telefon,
2: znači drvene bačve, samo malo, jedna od 120, a dvije od 100.
8: Da.
2: Aha. I... Samo da još to vržemo. I dvije od 100 na 0,9 nešto?
8: 0,9,5, uh-huh. 8,6,2,1,5,4,0.
2: Znači 8,6,2,1, sam se malo pogubija, 0,9,5, 8,6?
8: 2,1,
2: da.
8: 5,4,0.
2: Zapisano.
8: Hvala lepa.
2: Hvala vama.
3: Koliko harmonika stane u te bačve?
2: Ti zna, to ćemo vidjeti.
3: Prodajem bačvu punu harmonika.
2: Bačvu harmonike. Toni, kad bismo mogli marketinški program udariti, još ćemo pričati.
3: Hydration break.
2: Hydration break. Halo.
9: Halo.
3: Dobar dan.
2: Izvolite, dobar dan.
9: Dobar dan. Prodajemo njive, oranice i livade. To su sve rađene, to nisu obrađene sve, tako da nisu u koruni, da more svaki to pogledati ako ga zanima.
2: Uh-huh.
9: Onda dva auta za dijelove. Prvi je Hyundai Elantra bijeli, a drugi Renault Scenic plavi. Znači, karoserija je jako dobra, u dobrem stanju, što se tega tiče. Ako bi ki moga, Anka si ga mora inače niti, uh-huh. zašto mi smo ga i vozili, tako da, eto.
2: Uh-huh.
9: I tavelice krovne, 4 palete. To isto si more neki napraviti staze, bilo kakve, uh-huh. ki to zna. Mi to ne znamo, pa nismo mi to neka promislili.
2: Da, pa vam ne rabit ćete se riješiti.
9: Da, da, da. I trobrazne pluge od Lakovića. Na broj.
2: Uh-huh.
9: 099-78-61-282. Ili kućni. 052-580.
2: 178.
9: Tako je.
2: Zapisano.
9: Hvala lijepa, ugodan dan.
2: Ste rekli 052-580 ili?
9: 052-580-178.
2: Da, jer sam ja žbalja. Eko.
9: Eko.
2: Hvala lijepo.
9: Ajde, doviđenja, bog, bog.
2: Pozdrav. Još jedan poziv, pa ćemo mailove ili marketing. Halo.
10: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
10: Ja imam jednu frezu od 2 metra širine sa ravnim zubima za prodaj za traktor.
3: A po koliko je iskao nišjer metari?
10: Da.
3: Ne, smo imali jednog ki išće frezu, ali bilo koliko, metari i po?
2: Koliko je vaša?
10: 2 metra i ravne zube ima.
2: Uh-huh. Koliko
10: to je
2: vaša?
10: To je puno boja nego neokrugle.
2: Da, koliko je vaša široka?
10: 2 metra.
2: E.
10: I ima maslinovo ulje, veća količina. Ako treba, neka zovu ozbiljni kupci, ne ovi od politra.
2: Uh-huh.
10: I ima jedan trobrazni puk, Olt Osijek. I još jedan dobro vino od Ležani Teran od 4 godine. Na telefon.
2: Samo malo, Teran, 4 lita.
10: Da, od Ležani.
2: Od Ležani, 4 godine.
10: Isto veća količina.
2: Jasno.
10: Na telefon 098.
2: Da.
10: 219-301. Hvala lipa i ugodan dan.
2: Hvala vama, jako ste šerio u pozitivnom smislu, da. Ozbiljan trgovac. Hvala, pozdrav.
3: Jer, gled,
10: hvala lipa, čao, pozdrav.
3: Oh, boh, ovo će iska frezu od metar i pone, paše ta od dva, jer po metra s freza susedu.
2: Nego, sve si reka. Trz, znaš, pročitaj koji mail, pa gremo na marketing.
3: Mailovi prije marketinga, prije hydration breaka, da. Imamo... Prodajem više paketa po 50 trakica Glucocard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi za 10 eura paket od 50 komada, a u ljekarni vam je cijena 21,80, pa si vi razmislite. Kupcu dva i više paketa poklanjam aparat za mjerenje igle i aparat za ubod u prst za testiranje, sve u Puli. 091-205-7570. Može još jedan prije reklama.
2: Apsolutno.
3: Prodaju se četiri ratkape za veličinu felgi, 16 cola u odličnom stanju za 15 eura. 091-205-7570, a sa ponosom ratkapajevih idemo u PP.
2: Idemo u PP.
11: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
12: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo ga, idemo dalje, odradili smo marketing.
3: Kako ti vodiš Radio Tržnicu i sviraš gitaru? Mene to fascinira. I tipkaš.
2: Ne znam ni ja kako. Ne znam ni ja kako to. Da, s nogama sviram. Halo?
4: Prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela 098-698-1990.
2: Kažite mi još jednom broj.
4: 098-698.
2: Da.
4: 1990. Hvala lika.
2: Hvala vama. Pozdrav.
4: Pozdrav.
2: Idemo dalje. Halo.
5: Da, tako kažem, želim dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ja, kad se tako škrcoži da naskat, to je tako.
2: A gre, nu, teplo je.
5: A gre, po boku. Po,
2: zbog
5: ja bi manje da ga probao Vinkovića za prodati, klimu sam riješija.
3: Gre, on po boku.
5: Je, bome je još, je.
2: I klima puše po boku.
5: Eko. I jedna Benassi dizelka 10 konji.
2: To je kosilica.
5: Ne, kopač, ili kopačica, kako ki zove.
2: Ako je Benassi, onda je kopač.
3: Pogledajte spot ko je kopač ili kopačica.
5: Jutore, ili ja možete škrcoži. Jedno, bići jese, BTS kosilicu, da tako kažem.
2: Bići jese.
5: Da tako kažem, da to je danas vaša besida, je danas da tako kažem, sluša jutro, da tako kažem, o dobro. I jedna batuje kosilica samo na gas Michela Tomos, dva kola.
2: Samo na gas?
5: Da.
2: Ona nema frene?
5: Ne. Frmaš na fazoće paš i nema.
2: Nema, sigurno, samo na gas.
5: 091.
2: Da.
5: 7364. 5-1-4, ja sam tu negdje polidup.
3: Da, tako kažete.
5: Eko, živio, Bog.
2: Pozdrav, šinjor, lijep pozdrav.
5: Halo, Bog.
2: Uraja, sretno.
5: Bog, živili.
2: Idemo dalje, halo.
6: Dobar dan. Prodajem Fiestu, 1.3, 98. godina, 10. mjesec, registrirano do 10. mjeseca. Sada. I prodajem bicikl s motorom Thomas APN 684. na broj telefona 097-660-5258.
2: Polako, 097.
6: 660-5258.
2: 5258.
6: Hvala vam lijepa.
2: Može, hvala vama, lijep pozdrav.
6: Zavđenja.
2: Pozdrav. Ok, idemo dalje, halo.
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan. Prodajem Renault Megane, karavan, Twin Access do 28. registrirana do 27. godine.
2: Uh-huh.
7: Godište je 2008. Broj telefona 098-403-067. Hvala
2: vam. I hvala vama.
3: Ja ću u svoj Megan početi stavljati biljno ulje, pa ću biti Renault vegan.
2: Halo?
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Jedne diške dvobrazne za Fergusona imamo za prodat. Jednu kopačicu Pazbo dizel Lombardini 530. I jedan polo auto u odličnom stanju. Dizel Yaris 900 SDI običan.
2: Uh-huh.
7: Na broj 098.
2: Da.
7: 422. 578.
2: Mi možete ponoviti što ste rekli nakon između diskova i auto i polo.
7: Kopačica.
2: E, da. Nisam
7: rekao. Kopačica Lombardini 530.
2: Lombardini, Italijanka.
7: Tako je. Italijanka.
2: 530.
7: Tako je.
2: Ok, zapisano. Hvala, šinjor.
7: Na svidanje,
2: hvala lijepo, pozdrav. Idemo, još jedan poziv pa da vidimo što nam je ostalo od mailova. Halo.
8: Dobar dan. Ja bih mazao prodati jednu prikolicu za Tomu Vinković.
2: Da.
8: I jedan plug jednobrazni za Tomu Vinković. I matikice, onih 7 matikice Laković, isto za Tomo Vinković.
2: Matikice.
8: Ja.
2: Možete ponoviti, znači Matikice.
8: Isto, Laković.
2: Aha.
8: Proizvodnja Laković za Tomo Vinković.
3: Na, kao mobiter... izmjena u nogometu.
8: Molim?
3: Kao izmjena u nogometu, Laković za Tomo Vinković. Tomo Vinković ulazi.
8: Da, da. E, na mobitel 098.
2: Da.
8: 92. Uh-huh.
2: 22935. Zapisano.
8: Hvala lipa i doviđenja.
2: Do slušanja, sretno. Halo, odnosno Matija.
3: Prodajem više harmonika za Tomo Vinković. Nije, nisu, pardon, to mi je mail prije bio. Dakle, više harmonika prodaje gospodin Božo, Hochner Lucija 96 basova, Arpeggio 60 basova, Talijanska, Student 72 basa, 48 basa, Honika i Loib 40 basova. Zbrojite te basove pa ćete znati koliko je sve može imati basova.
2: Jako je nisko je baso. Tako.
3: Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje, zatim rezač, pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom i na kraju elektrobicikl od Bosove baterije i Bosovog motora kao nov sa baterijom se može nešto više od 100 km preći, dakle onu plažu u Crnoj Gori možete skoro pa 10 puta. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli. A broj koji je privremeno dostupan 052-511-017. Lijepi pozdrav gospodine Božo. A gospodin Milutin traži pomoć u kući, po mogućnosti medicinska sestra, na 097-600-5604. Pozdrav iz Krnice piše. Prodaje se Range Rover Velar 98.000 km, 2018. godište registriran, nove gume u odličnom stanju, cijena po dogovoru 091-513-1347.
2: Imamo još koji mail?
3: Imamo ih.
2: Ima ih. Ajmo onda još malo poziva, halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Prodaje se ručno kvačilo za invalide.
2: Uh-huh.
0: Pod ruku kvačilo koje dolazi. I dvovratne pluge za Fergusona od Osijeka, firma Osijek koja je dela dvovratne plugove.
2: Uh-huh.
0: Pojačani lemeši.
2: Uh-huh.
0: Na 091
2: da.
0: 526 5146. Puno hvala.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
1: Pa ja zovem drugi put.
2: Da.
1: Sam zaborav, ja bih kupio jedan malčer od 160 cm širine, malčer.
2: Mhm, van rabi. Da
3: smo imali bili.
1: Da, ako je po mogućnosti za teške uslove rada, sa čekićem. Na telefon 098-219-301, hvala lipa i ugodan dan.
2: Pozdrav. 301.
3: Da.
2: Dobro.
1: 301, da, hvala lipa.
2: Hvala, lijep pozdrav. Idemo, halo. Čujemo se.
9: Ako mi možete ponoviti broj od kopačice Benasi.
2: Da, samo trenutak. 091.
9: Da.
2: 736.
9: Da.
2: 4514.
9: Samo malo. 4514. 1-4. Eko. Ok, hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav. Idemo pozdrav. Dalje. Halo.
10: Halo.
2: Dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Reci.
10: Ovako, prodajem jednu kosu duplu lamu superior 180. I balirku, roto balirku Ferabuli. Traktor Mase 148. Halo.
2: Da, da, samo vidi da je. Traktor koji?
10: 148 Mase.
2: Uh-huh.
10: 50 konja, da. I jednu prikolicu za stajsku gnoj. Evo, toliko.
2: Broj?
10: Broj 095.
2: Uh-huh.
10: 56.
2: Uh-huh.
10: 77.
2: Da.
10: 433.
2: Zapisano.
10: hvala lijepa, ugodan dan.
2: Pozdrav, 3 minuta je do 11 sati, imamo li još poziv Toni ili da idemo još završiti mailove? Ajde Matija. Halo.
11: Halo.
2: Izvolite.
11: Da, čujemo.
3: Da, da.
11: Ja bi imao dvije stvari, dobar dan. Imao bi jednu perilicu za Suđe, Kandis, Koronova. I još jednu stvar, sjedalice za u auto, za djecu. Dječje sjedalice za u auto za djecu do 5-6 godina, od 0 do 5-6 godina. Dvije, te stolice su Kiko, prvoklasne, broj telefona 095 888 4452. Hvala lijepa.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Matija, izvoli.
3: U Fažani prodajem, ne ja, nego gospodin Smejla, u Fažani prodajem dvosoban stan, odlična pozicija blizina mora, 097-684-3485. Zatim imamo suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara, prodajem Seat Cordobu Vario, 1.9 SDI, 2002. godište, motor odličan, registriran do 4. mjeseca 2027. 095-901-5431, te poljoprivredno zemljište se prodaje u Limskoj Dragi u naravi oranica. Površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage naziva se Valun. Cijena je po dogovoru 0043-664-175-9970.
2: To su nam svi mailovi.
3: Da.
2: Dobro, imamo možda za još zadnji poziv, a Toni. Još dva forši. Halo.
12: Halo.
2: Dobar dan.
12: Dobar dan. Imam za prodati na Baču želju za 2000 litara za lož ulje.
2: Dobro.
12: I plamenik ili peć od 30.000 kalorija. Onda jednu Baču od 500 litara inox.
2: Samo trenutak, jedno... plamenik od koliko kalorija?
12: 30.000.
2: 30 kilovata.
12: Da, to je spremno samo za centar, samo kaloriferi imati spremno za
2: centralno.
12: Da. I ima jednu Baču od 500 litra inox i jednu 150 pakiranu nova, u 150. Na broj telefona 091.
2: Da.
12: 565.
2: 565.
12: 3698.
2: 3698.
12: Ajde, hvala, doviđenja.
2: Do sljedećeg susreta. Idemo, zadnji poziv, Toni. Halo.
13: Dobar dan.
2: I vama.
13: Evo, prodajemo plug jednobrazni, jer ima komični, je na tri položaja može.
2: Dobro.
13: Ja. Onda prodajemo vagu do 250 kg, onaj starinskano, vaga. Sa utezima. Onda prodajemo baču od inoksa od 200 litara i jednu od 320.
2: Bačva od 300. 200?
13: Ja, i jedna od 320.
2: Ova ima nogice, nogice ova 300.
13: Da, ima nogice, da. I prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500. 1974. godište, oktajne sva original papirima.
2: Koliko kubika Moto Guzzi?
13: 500, Falcone 500. Falcone je euro i 500.
2: Može.
13: I telefon?
2: Da.
13: 098.
2: Da.
13: 517.
2: 517.
13: 852.
2: Zapisano.
13: Puno vam hvala.
2: I hvala vama. Evo. Sa Moto Guzzi Falcone završit ćemo današnju radio tržnicu. Nije u zadnji moment ništa uletilo od mailova.
3: Ništa,
2: tako da 11.01 ide glazbeni broj i krećemo sa top 12 listom Radio Pule. Hvala svima koji su zvali.
14: Radio tržnica.

0: oko nule.
1: Nule, nule, nule.
2: Plati me da živu, daj za hranu, nikako, nikako.
0: Na sebe.

0: U nedjelju 12. srpnja zauvijek nas je napustila Arinka Šegando, naša legendarna Šjora Špija. Njezina emisija ostavila je neizbrisiv trag u povijesti Radio Pule. Duhovita, iskrena i uvijek bliska običnom čovjeku, njezinim dragim penzićima. Ostaće trajno u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja koji su s osmijehom pratili njezine zgode, dosjetke i životne mudrosti ispričane kroz njezin prepoznatljiv humor i puležanski izričaj. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali. U nastavku poslušajmo posljednju emisiju Šjore Špije, emitiranu prošle subote. I kako bi Arinka rekla, šu le reće. Gori uši.
1: Alo, alo, ula, ula, ode još sve Radio Pula! Šjore Špija, to sam ja, alo, me čujete, alo, javite se.
2: Ma ne čujem ti ništa, ponovi to.
1: Alo, alo, ula, ula, ovdje još svak Radio Pula. Ja sam Bel Moreto, Šjora Špija.
2: Dobro, će mi puknuti te...
1: Alo, se sjećate mene, još svak.
2: A što misliš ti da sam
1: pa
2: ja?
1: Pa ne znam.
2: Izgubljen slučaj?
1: Pa...
2: Jevi
1: ga.
2: Šalim se ja. Da. Sve u redu, idemo delati Bel Moreto.
1: Ajde, idemo, idemo.
2: Perché tu nema vremena, znaš.
1: Da
2: mi lijepo pozdravimo
1: da.
2: Naše drage, lijepe, belišime slušalce, naše penziće i penzičke. Aha. Im želim dobar dan, dobar ručak, bon apetito ko jede.
1: Da.
2: I sve tako, i da krenemo da. Sa tom čakuljadom, ne?
1: Ja, nakore ste, ma di ste vi meni, ma kako ste vi?
2: No, dobro sam,
1: znate,
2: dobro no. sam, kako sam pa sada šitimanu misli.
1: Aha.
2: Pa na razlijem.
1: Ma ne, onda vi pitate penziće.
2: A penziće, penziće, da. Kako ste pa sada šitimanu?
1: Da, hej.
2: Su rekli dobro.
1: Da. A si joj spija, vi samo zajebavate.
2: Šta si rekao?
1: Mojte biti zahebavate.
2: A, tako si kaže,
1: da.
2: Lijepo.
1: Da.
2: Šta je fino, je fino, a šta je prosto, je prosto.
1: Da, dobro.
2: Eko, ali bom, andemo, andemo. Idemo da ti počinem iz početka. Prizići ću početi iz početka. Evo, dobro ovako,
1: dobro.
2: Nekada, davno, nekada bi bila napravila obično.
1: Znači?
2: Džir po merkatu.
1: A to,
2: da, a tako
1: i, u prošlost.
2: Mislio je penzić.
1: U prošlost.
2: Da, u prošlost.
1: Aha, dobro.
2: Ali sada više nekako nije moment, znaš.
1: Jer nema više prošlosti, to.
2: Ne, nema, samo budućnost. Čudna. A nema ne detektirati.
1: Ovo je jako lijepa misao.
2: Da, samo budućnost, ali ne znamo kakva. Moramo
1: nikakva.
2: Biti optimisti. Optimisti jer ako ne smo gotovi.
1: Da, dobro.
2: Eko, i onda kažem, prije sam delala džir po merkatu, a sada lijepo u mojoj kužini delam džir po internetu. Vidiš?
1: Veliki, veliki prostor će špijati.
2: Pa nego šta? I onda tako džirivam po tim džurnalima, znaš, pa gledam šta ima u tim džurnalima, ne? Da vidimo kako stojimo, ne?
1: Ajde, objasnite.
2: I onda imaš najviše, najpopularnije ove Crna kronika.
1: Aha, to volim.
2: Da, ne, baš oma, volim i ne volim, depende, ali se zgražavam koliko toga ima.
1: A to.
2: Volim, ne volim, nije važno,
1: da, voliš,
2: ali koliko tega ima, pa onda sve govorim, u naše vrijeme nije bilo tako bogati.
1: Da,
2: nije,
1: nije
2: bilo
1: manje.
2: Tako. Puno, puno manje, skoro, jako malo.
1: Aha,
2: a ovo sada glavne stvari, to je nešto, ali nećemo o tome. Onda ima festivali, kantanti, pjevači, koncerti, koja je da.
1: A svaki dan
2: ne znaš više, svaka budala dođe pjevati u areni, tako nekad samo ko je bio ovako ahaha.
1: Da.
2: A sada ja ne znam, možda sam ja zaostala pa ne poznam sve te
1: zvezde.
2: Pa, to
1: postoji, jer
2: pijete
1: zaostali.
2: Zaostala sam, da, pa dobro.
1: Da.
2: Ok, i onda tako dalje, i onda idem na, ajde da napravim taj džir po merkatu, ne?
1: Da.
2: Ali mislim na internetu.
1: Da.
2: I onda vidim, ima svega bogati. Svega ima.
1: Na internetu.
2: Na merkatu.
1: A na merkatu?
2: Da, ima svega i domaće je stiglo, domaće lubenice, domaće pomidori pomalo i tako. Ja sam rekla, hvala Bogu, znaš.
1: A zašto spominjete internet?
2: Zato što gledam na internetu, Mona. Skuza, ali baš mi je pobjeglo.
1: Da.
2: I onda, znaš šta, i onda gledam pošto povrće, pošto voće, i tamo 4 eura, tamo 5 eura, tamo 3 eura, i šoma moraš ti manje od 50 euri, ne treba da ideš van iz kuće.
1: Znači, cijene su različite.
2: Da, a vidiš, još jedin doma pa ne trošim.
1: Da.
2: I onda, ajde, napravim žir po...
1: Po?
2: Po peškariji.
1: Opa, baš.
2: Per la peškarija. I onda mi pišaju zubi. Jer pa vidim tu orade.
1: One lijepe ribe.
2: Da, 14 eura. Brancini po 30 eura. A šta najviše, zašto mi najviše pišaju zubi?
1: Zašto?
2: Znaš kampe? Nisam ih vidjela 100 godina.
1: Da, prošli nanke da ih ne biste prepoznali.
2: Ne bi sigurno.
1: Da.
2: 36 eura, znaš.
1: Da, to, koji su to?
2: Škampi, kaže. A ne piše veliki, mali, kakovi. A nema veze, ja zamislim. One lijepe velike što smo nekad u mraku. Išli jesti u pomer, u banjole. Svaka budala je išla. Či užo svoj auto, e vi ja tamo... Čučati, razumiš ovu riječ?
1: Čučati
2: ono... škampe. U onom dobrom šugu, to je bilo nešto. Ali onda nam nije bilo skupo, a sada...
1: Ne, da onda se je moglo svako to...
2: Kako da se nije moglo? Se moglo, ja se sjećam. Nismo baš bili neki bogatuni, ali pune su bile oštarije.
1: Da,
2: svi su zderali, begorito, i rakove, one tamo, grancevole.
1: Su lomili.
2: I one pedočije. I se sjećate penžići, datule. Nije bilo šta nije bilo. E, tako, tako.
1: Aha, zabranjene stvari.
2: Da, ne znam sada. Sad je sve zabranjeno.
1: Govorili zabranjenu stvar.
2: Baš me briga, onda je bilo tako. Mi smo jeli do viđenja. I smo čučali, i smo ližali prste i brkove. Tuto iz jeme. I onda sada nema ni šardelja, bogati.
1: Ma ima.
2: Ma nisam vidjela, tamo ne piše.
1: A to je drugo, ne znam čo piše.
2: Na mom internetu ne piše da ima šardela. I onda ja odmah stupi da se sjedim.
1: Ma hizno na moj internet, ča bi pitala.
2: E pa idi vidi.
1: Da ja gledam na internet.
2: Na moj u glasistri ne piše ništa za šardele. I onda sam se ja zajedno domislila. Ma ta vrajza nostalgija me pa kako se reče?
1: Pukla.
2: Me pukla, da.
1: Da.
2: I onda se sjećam kad su šardele bile po 5 kuna.
1: Da, pa dobro,
2: 5 kuna kila, a još su na rivi penžićima davali jeftinije.
1: Da, ono kod brodova, tako
2: se sjećam.
1: Bili hitili, kako se reče, bez vaganja.
2: Ma da, otprilike, od oka.
1: E, od oka, ali od oka više bi ti bili dalje.
2: E, sada ništa, ne znam sada kažem, a kažu za nas penzionere da su najzdravije te sardele, ne? Jer ima omega tamo.
1: Omega
2: ima, ali ja ne vidim ni omega ni sardele. Sada molim te ispitaj.
1: Fale sardele, fale i omega.
2: Da. E,
1: veramente.
2: Da. A sad ćeš, mi kad idemo na markat, moramo razmišljati dobro koliko ćemo i kako ćemo, znaš?
1: Da, nisve svejedno.
2: Nije nikako svejedno. Ljudi se spakivaju glavu, bogati, kako da kupiš šta im treba, a da potrošiš šta manje. To je jako teško, znaš?
1: Da, za nas je to ozbiljna stvar.
2: Ozbiljan problem.
1: A ne zajebanje.
2: A mi se sviđa jedan penžić u džurnal, onaj naš živčani penžić, .hr, je reka.
1: Da.
2: Ovako je reka. Slušajte penžići kako je lipo reka.
1: Da.
2: Taj penžić.
1: Alo.
2: Da.
1: Da.
2: Tako je rekao.
1: Kako?
2: Mirovine ispod 1000 eura nemaju šta tražiti.
1: Kako je?
2: Ja pješkam.
1: To bi trebalo fiksirati situaciju ispod milijar.
2: Nemaju šta tražiti.
1: Nije.
2: Se slažete bi penžići?
1: Da, gotovo.
2: E, sa tim, ja mislim da sigurno da. E, jer on kaže da je sramotno, evo i on kaže da danas ima jako puno penzića, šta žive s bjednom mirovinom, nižom od 500 eura, svaki treći penzioner živi sa 430 eura, preživljava, kaže, i tako je, onda je kritikao, ove vladajuće je kritikao, sad se tamo prepucavaju, kaže, na političkom vrhu. Da. Ali umirovljenika, a i u strankama od umirovljenika isto se prepucavaju, ne?
3: Aha.
2: Nije, kaže, ja sam radio 43 godine.
3: Da.
2: I nemam pristojnu penziju kakovu bih htio imati, kaže.
3: Da, da.
2: Pa onda da malo nadopunim,
3: aha,
2: šta radim?
3: Radim.
2: Šta radi on?
3: Šta radim?
2: On je čuvar zgrade, kako se
3: aha,
2: reći.
3: Aha, čuvar zgrade.
2: I pere stepenice.
3: Je, bi ga, vidite.
2: A, Penžići, šta vi kažete na to?
3: Dobre.
2: I onda zaradi tamo neku sitnicu, znaš.
3: Ja, sitnicu, ali ovako, malo movimenta
2: ja ne znam.
3: I tako, ne?
2: A lijepo se sjećam da sam pred par dana vidjela, onako da žbriš, samo sam vidjela, znaš, našlo ovako.
3: Aha.
2: Nažalost, nisam čitala sve, danas sam tražila taj artikulo, nisam ga našla.
3: Da.
2: Ali je pisalo kako se Plenki hvalio.
3: Plenki.
2: Plenoštro Plenki.
3: Plenki.
2: E, kako su...
3: Alo, Plenki.
2: E.
3: Moram naglasiti
2: da, mislite,
3: da on kapira.
2: Ma ima on druga pošla, bih mu rekao.
3: A nema veze, jer da će mu reći oni njegovi. Ej, evo te zvao je Franci. Plenki!
2: Da, i špija.
3: Da.
2: I onda šta se hvalio?
3: Šta se hvalio?
2: Kako su penzije porasle,
3: od kad je on.
2: Za 107%.
3: Orka, evo, će da špija.
2: 107%.
3: Molim lijepo.
2: A ja mu kažem.
3: Da.
2: Znači, Plenki mio,
3: aha,
2: da su trebali narasti puno više.
3: Da.
2: Kad su ljudi
3: nezadovoljni.
2: Barem 200%.
3: Da, evo.
2: Kad ljudi nisu zadovoljni, znači da tih tvojih 107% je ništa.
3: I nekako znaš, jer špija, u ime oca, sina duha, malvazije, Samante Fox, Lige za boj protiv turizma, ispod 1000 eura penzija nije.
2: Nema šta tražiti. A znaš šta, Belmoreta,
3: da,
2: ovima gore i Plenkiju i njegovoj ekipi
3: da,
2: tamo,
3: da,
2: oni su zadovoljni, njima je lipo,
3: njima je super,
2: njima je glavno da se ne zamiru nikemu u Briselu,
3: da
2: se lipo fotografivaju,
3: vidite,
2: da se rukovaju.
3: Anke liplje izgledaju ovako, nisu debeli i ružni. Nego
2: ma kako ko ima tamo monštruma koliko hoćeš, ja sam gledala.
3: Ja ne govorim za to, ali fizički izgled. Im je okej. Okay.
2: Vidim da si ljubomoran jer više puta si spomenuo to. Njegovu liniju.
3: E pa on jako lijepo izgleda.
2: Dobro, ali ja kažem da je njemu najvažnije da se on lijepo fotografira.
3: Tako je.
2: I rukova.
3: Tako i treba.
2: Sa von der Leyen.
3: E.
2: I onim
3: ostalim,
2: po mojem mišljenju,
3: da,
2: ne

0: Meio fixe ideia de se atingir átomo.
1: Mas sou lúdio.
0: Sar átomo.
1: Por lúdio.
0: E tu se focussirani. E tu, só me tome binam pricheli. Cal que é tão nisto fantástico, não?
1: Dá, dá.
0: Olha, é buducino. Sar átomo. Né? Já, menisce, nem se lhutiti. A menisce parada nisso.
1: Que muste reti?
0: É um staco, já reti. Volim de ti fina.
1: Já se misse, que mu govorite?
0: Na
1: meni, ele nike mu
0: dici. Govorimo in penzicima. Mi se parada nisso.
1: Ah, lo penzici.
0: Mi se parada ovi tamo gori nisso normalni. To je moje mišljenje, ne mora niko tako misliti. A?
1: Ali vi to govorite njima tad, vašima.
0: Da.
1: Dobro. Morate biti jasni.
0: Sam jasna, sam jasna. Insomma, tutto insieme, kada pogledaš,
1: si.
0: Dice ti se tlak.
1: Zašto?
0: A mi ne želimo da nam se dize tlak.
1: Mogu čuvaj.
0: I zato evo imamo da. Nešto za utjehu, da se lipo utješimo.
1: A to
0: je... Sam isto čitala u žurnal.
1: Aha.
0: Lopovi na sve strane.
1: Da.
0: Kako bi rekli u Španiji.
1: Kako?
0: Estafadores.
1: Estafadores.
0: I ladrones da todos partes. Na sve
1: ladrones
0: strane.
1: Ladrones maledete.
0: Da todos partes. Da. Ćo, puni žurnali.
1: Aha.
0: Na internetu i, ne? Puni da. Kriminala. To sam već rekla, ali evo ponavljam.
1: Da,
0: svašta sam čula, bedmo rekla.
1: To svašta, je crna kronika. To.
0: Svašta sam čula. Da. Ali ovaj moment mi je novo, pa bih htjela ovako malo da podijelimo to sa našim pezičkama i pezicima,
1: da
0: budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo
1: da
0: nas neko ne zahebe.
1: To,
0: jer to svaki dan delaju.
1: Da, svaki dan še
0: razpijaju. Si čuo ti ovo?
1: Čujem sam.
0: Si čuo ti u Galižani?
1: Ne.
0: Šta se desilo?
1: Šta se desilo?
0: Jedna penzička i njezin muž
1: da.
0: Su tamo su pasivali ovi šta skupelju staro željezo,
1: aha,
0: stare frižidere, stare veš mašine, to skupelju,
1: da.
0: Tako ti javljaju preko ovaj megafon.
1: Okay.
0: I onda je ona rekla, da, dođite, ja imam.
1: Aha.
0: Imam tu neki namještaj
1: da.
0: I neko tu stvari željezo, to možete ponesti ča. Sva sretna, znaš da se riješi, jer to ti smeta, ne? U korti, to
1: da.
0: Ti smeta.
1: Da.
0: E allora, fio mio, o dva su bila.
1: Dva.
0: Ova dva, estafadora.
1: Ovi...
0: Šta skupljaju.
1: To,
0: i onda ona
1: aha.
0: I njezi muž su im pomagali.
1: Radi.
0: Su pomagali da to krcaju, kapiš?
1: Da.
0: A dok su oni to pomagali, delali, onaj drugi partner, aha. Estafador,
1: da.
0: On je lijepo po kući im očistio...
1: Prazniju kuću.
0: Prazniju kuću, ali ne željezo.
1: Da,
0: nego
1: da,
0: zlatne stvari od zlata, nakih i to.
1: Valjalo, da.
0: Ma sam to cijelo, sam reka, to nije normalno.
1: Ma stvarno.
0: Ste čuli penzići?
1: Jezivo.
0: I onda poslije meni dole u taj artikola, ne?
1: Da.
0: I malo mi je komično, ali kaže da policija upozorava.
1: Upozorava.
0: Posebno starije osobe.
1: Da.
0: Da budu oprezni pri puštanju nepoznatih osoba u dom. To
1: da.
0: Sam već rekla 100 puta.
1: Da,
0: i oni su to 100 puta napisali.
1: Aha.
0: Ali mene to čudi, jer kaže, počinitelji se često predstavljaju kako prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili službene osobe iz banke itd. i policioti i to, samo da vam uđu u kuću.
1: U kuću.
0: I onda koriste lijepo našu nepažnju.
1: I onda nahebete.
0: Našu nepažnju iskoriste jer mi smo naivni, ne vidimo nikad ništa loše.
1: Tako.
0: Jer mi smo penzići dobri
1: penzići,
0: ljudi.
1: Da.
0: Naivni. I za to vrijeme lijepo nam ukradu šta se njima, šta nađu, kapiš?
1: Da.
0: I sada ovo me čudi. Građanima se savjetuje da prije otvaranja vrata provjere ko je posjetitelj i šta želi.
1: Da.
0: A kako ćeš provjeriti?
1: Ali na špiju si je raspio.
0: Da, i šta onda?
1: Ne dopriti vrata.
0: I on će tebi šta će ti reći? Ja sam ljupo, neće ti reći.
1: Ne,
0: i onda će ti... Da osoba koja se predstavlja kao službene osobe, da tražite od njih dokumente ili iskaznice, pa oni mogu to falsificirati.
1: Če raspija ne dopirati vrata.
0: A što da ti kažem?
1: Samo rečite,
0: ali čekaj, nije to sve, šta kaže policija.
1: Da.
0: Ako nepoznata osoba uđe u kuću, u dom, pazi sada.
1: Da.
0: Potrebno ju je stalno držati pod nadzorom.
1: Kako?
0: Znači, mi penzići moramo stalno paziti da ne bi ona negdje otišla i nešto nam pokrala. Ma
1: kao da vi ništa morate činiti.
0: Da, pa on te može gurnuti.
1: Pa dojte gurnuti.
0: Na pod bilo je takvih slučaja.
1: Još ne razbiješ.
0: Insoma, da. Insoma, treba naći neki drugi ali najbolje ne otvoriti nikom ništa.
1: Da.
0: Ali vidiš, ovi ljudi u Galižani, oni su bili vani. To je druga priča.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počeću da te mrzim. Bolje nam pa. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, ti si ti.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je skubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.